Mengisethela ikhathi lonke na Thomas Guilherme loka ku Kivu. Isinko horas na 45 minutos, inkarlo ithembisana kuva hita kumbisana na kona ku matimu ya siko.

kile chivo chenjo tsaki sa 13 na themba ta kumngana wa skota kusinya nambe ani sinyile ni dunukire phela kambe ni mbadevala ugarata ku divikida mina ditimiti njani divikida mina ditimbiti kwati ngutu ni manekele ni chisakana ni gonda ni vunetela mamiti makata mtini ni jani maili totse na themba ta kuhambe mngana mina kae umtini divikida ku ditimbiti kwati ngusato situnenga ma nambe umahili futhi na themba ta kuhadevala ku jongo sakona ku uhanyo siyaje kambe jomo manga msungu makawanyazi wali simangu tatineni matumesalu maneni ya michini yoingisa uchenji ahawa kafoni mchulungu iku ma auricular hambe umgano mina wa matumisa

0: Vnaga ke lubako ma kanana tumbi marumben loko ke batatia tmakata jala kufa ke muksetum. Ogati ngantili ka majale ko samajale la wakempena ma nga otlita ko butumi da wainam. Ina finti trasorishna tredebnu chila betila kwa kempena kunyika mangu abgami antenanasional. Kasi koba ke tavaitwale so melako tikweni ni anje katiku ikuramba kuba mikseru ikisama unku mikseti urinene
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.